0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم آمين
1: آمين
2: الله
0: أدوكي فو
2: الحمد لله
0: إدياكي وانيكي nejejo atun lo tun dijo mejo ba si ma wi lati ye odun ti program yi ti bere nbi bayi ni iwo olohun si mu se okan wa nbe ti oni ri be wa momo ti je oya
2: amen
0: olohun je ope daada
2: amen
0: je ojina daada
2: amen
0: je ogun daada
2: amen
0: ola la ilaha illallah
2: amen
0: tora ti ma pa waye awa awon kan lajo wa nbe ta ri won mo njo kan won wa wa na ti nnu won ni ra wa na mo olohun mo ti je oya ni
2: allahumma amin
0: adugbe fun olohun oba to se be pa tun wa ninu le ta tin soro yi ninu le agbara yi loni ni diamond 88.7 your shining supreme station nbe la wa yi bayi ba ti ma wa nbe akoko adua wa olohun ba ke baba wa tajul adabi rahimahullah olohun ba ke baba wa laji agba olohun ba ke baba won wa si agba olohun ba ke baba lagege olohun ba ke baba lagbaji olohun ba ke baba gbarigidoma olohun ba ke baba wa mahia gbogbo awon jankan mo wali ye olohun awon lari olohun ho awon afa olohun dokun olohun ba wa ke gbogbo won papo baun
2: amen
0: la ilaha illallah
2: amen
0: wa ke awon oku ti wa na nidi ya nidi baba ore aburo alajoso alajorin ama ya wa tin bente olorun ba ke gugu won
2: amen
0: awon ta sisi waju ile awon ta sisi nkun ile awon ta ti e mo ta ti tun ko ile won leri olorun sa ba wa ke gugu won
2: amen
0: ola la ilaha illallah
2: amen
0: ah baba olorun ba lu lorin olorun ba se won pele pele
2: amen
0: olorun ba dupe fun won dakun olorun alaafia ara gugu gba mo je oya orikiriki ara baba olorun ba lu lorin gba kokan
2: amen
0: olorun to fi saudi la ya bale fo ba saudi mo sa fi lorin la ya bale fun baba wa olorun wa oba lu lorin ola la ilaha illallah
2: amen
0: olorun awabio baba wa fiolu olori oko kafata fun diamond 88.7 olorun ba pelu baba fiolu
2: amen
0: olorun ba wa kun baba fiolu
2: amen
0: olorun ma doti baba fiolu
2: amen
0: olorun ma yeye baba fiolu
2: amen
0: olorun ma fabuku kan baba fiolu
2: amen
0: awon omo ti baba fiolu bi dakun olorun je kaye ti won tun daaju ti baba fiolu lo
2: amen
0: olorun o se be fun baba
2: amen
0: gbogbo awon oga wa ni diamond 88.7 ta wa yi baba baba wa olori oko ti wa pa Michael olariwaju eyan kukuru ti peni gungun ran se olorun ba wa toju baba
2: amen
0: baba wa oyedepo pa oyedepo lawon na awon pa meji ta ninu oyedepo olorun ba pelu HOD marketing no ni olorun ba pelu baba
2: amen
0: ola la ilaha illallah
2: amen
0: ah gugu awon ta wa njo nsise nbi bayi obere latori nbi o ti bere o fu wa de bi o de lodo pastor nbe waju mi bayi olowo bo tininu ni atoni run kunkun ohun na wa waju mi ni olorun ba toju gugu won
2: mo
0: fu wa dodo awon mo ya wa alhaja firdaus ton wa waju mi bayi o brodo anti wa mo gbo ko mu dada tori mi o kawe meri kini kan ni won pe olorun jodo in the mighty name of Jesus you will be blessed
2: amen
0: olorun o se be
2: amen
0: ah abayo aslam e salamu si tora fe dupe loni
3: okay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ohun afa wa le gboni a sheikh ibrahim hanbali al imam guniya apanu okasegi ewa islam zainul abidin ala adabi omo ni wa si agbaye olorun ba si dada fun
2: amen
0: olorun jodo yin o da
2: amen
0: ah to a koko dupe
3: alhamdulillah
0: ka to bere program wa ka to son taso
3: se follow
0: a ti dupe to

0: egbododo oro eko lo ngbe ni depo ola depo ola eko la fi ndeni giga eko la fi nde eyan laye e wa je ko ye eyin daada o eko kiko tayo inu yara yi keko nikan o koja akose danwo lasan eni ohun pupo lati mo nipa re e ma darapo mo hakim ayodeji nafio ni gbogbo jobo thursday ni deede ago mejo alesi mejo abo ni le se diamond 88.7 fm ilorin lori eto atata na yara yi keko ati wulu eko lo di aye eyi ton de ti gbo yin lati le se olan global academy
1: eja tun ye eni obi wa te ba lowo
2: ajuwon idan baba idan ara baba ara diamond 88.7 fm ajuwon lo